0: MAHA 2026 fokus tarik belia ke pertanian moden. IPT digesa hasilkan inovasi bernilai tinggi berimpak kepada ekonomi dan masyarakat. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agropelancongan Malaysia, MAHA 2026 menyasarkan potensi pelaburan bernilai RM8 bilion dengan fokus memperkukuh penyertaan golongan belia dalam sektor pertanian moden. Menteri Pertanian dan Ketenjaman Makanan Muhammad Sabu berkata, sasaran itu dijangka dicapai menerusi pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU dan Perjanjian Persefahaman MOA. Menurut beliau, MAHA 2026 yang membawa tema Penciptaan Nilai Demi Keterjaminan Makanan memberi penekanan kepada penggunaan teknologi serta pendekatan pertanian moden dalam meningkatkan produktiviti sektor agro makanan negara.
1: Kita juga kena memberi semangat kepada anak-anak muda kita untuk terlibat dalam bidang pertanian. Dalam laporan Blossom, iaitu statistik bagi negara kita ini, mendapati bahawa dalam bidang pertanian, orang-orang luar dah mula terlibat dan bergerak cergas dalam hal pertanian ini. Dan mereka ni adalah pekerja-pekerja asing, bukan daripada rakyat, tapi mereka datang bekerja dan mereka terlibat dalam bidang pertanian dan mereka kata ia menguntungkan.
0: Kira-kira 800,000 golongan belia dijangka terlibat. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata MAHA 2026 memberi penekanan kepada usaha meningkatkan nilai dalam keseluruhan rantaian agro makanan negara selaras dengan aspirasi negara untuk membangunkan ekosistem agro makanan yang berdaya tahan berasaskan teknologi dan berimpak tinggi. Penganjuran MAHA kali ini juga dijangka menarik lebih 4 juta pengunjung dan 2,000 pempamer tempatan serta antarabangsa.
1: Yang Malaysia datang, terutama yang terlibat dalam pertanian ini, mereka dapat melihat, dapat makluman teknologi-teknologi baru yang digunakan dalam bidang pertanian ini, seperti yang digunakan di negara-negara yang maju dalam pertanian seperti China, Taiwan, Belanda dan lain-lain negara.
0: MAHA 2026 berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September depan di Maib Sedang. Prospek pertumbuhan ekonomi Malaysia kekal positif disokong kemasukan pelaburan asing dan domestik serta permintaan berterusan dalam sektor kecerdasan buatan, AI, pusat data dan semikonduktor. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memberitahu keluaran dalam negara kasar KDNK suku pertama tahun ini berkembang 5.4% adalah lebih tinggi daripada unjuran awal 5.3% sekaligus menunjukkan momentum ekonomi negara masih kukuh.
2: Dan kita telah melihat kejayaan Malaysia untuk menarik banyak pelabur datang ke negara kita. Dan Alhamdulillah, keinginan pelabur untuk datang masih tinggi lagi. Dan kita masih melihat yang tren digital, data center, AI masih kuat. Dan ini mendorong perkembangan ekonomi yang baik. Saya melihat infrastruktur-infrastruktur yang disediakan oleh kerajaan. Ini antara benda yang penting untuk menyenangkan lagi juga dari segi investor-investor yang akan datang ke Malaysia. Kalau kita tengok di utara ni kan, kita telah ada banyak perkembangan baru yang kita buat.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Amir Hamzah berkata konflik yang berlaku di Asia Barat ketika ini masih tidak menjejaskan sektor semikonduktor negara. Keadaan itu didorong oleh keupayaan pemain industri menguruskan isu rantaian bekalan dengan baik. Menurut beliau, syarikat pengeluar semikonduktor utama memiliki ekosistem rantaian bekalan yang kukuh serta berupaya menyesuaikan operasi mengikut situasi semasa.
2: Beberapa barang dalam segmen konduktor yang memang susah didapat kalau Timur Tengah tak stable. Supply macam helium dulu, kekangan yang ada sekarang. Kita telah nampak yang supply chain dalam dunia ini telah bergerak. Dia telah mencari sumber-sumber baru untuk menggantikan. Jadi buat masa sekarang, walaupun supply is tight, tapi masih berjalan lagi. Jadi kerana itulah saya rasa demand untuk semiconductor AI masih tinggi lagi kerana masih boleh berjalan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Pertikaian komersial bernilai RM250,000 dan ke bawah disasarkan dapat diselesaikan dalam tempoh kurang 5 hari menerusi inisiatif pengantaraan komersial pro bono. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said berkata, kerajaan mahu rakyat dan perusahaan kecil memperoleh penyelesaian lebih cepat tanpa perlu menunggu proses mahkamah yang mengambil masa bertahun-tahun.
3: Kalau boleh lah, kurang pada 5 hari. Saya nak paksa diorang, kalau boleh cuba selesai 3 hari ke. Sebab kalau semua bersetuju nak bertemu, diorang boleh cuba selesaikan cepat. Kalau tidak macam mahkamah pun, tahun-tahun tak selesai. Dan kita tak boleh paksa mahkamah buat pendengaran tu awal. Jadi saya nak galak pada semua yang ada kes di bawah RM250,000. Kes kontrak ke, tak kisah kontrak apa. Daripada senarai tu ada 26 jenis senarai. Datanglah kepada Pusat Mediasi Madani.
0: Datuk Seri Azalina Othman Said. Berita seterusnya, universiti perlu menjadi pemangkin kepada penghasilan inovasi bernilai tinggi yang mampu diterjemahkan kepada penyelesaian sebenar untuk masyarakat dan industri, bukan sekadar terhenti sebagai penyelidikan di makmal atau jurnal akademik. Menteri Pendidikan Tinggi Zamri Abdul Kadir berkata, banyak hasil penyelidikan tempatan mempunyai potensi besar untuk diketengahkan, namun masih berdepan cabaran dari aspek pembiayaan, sokongan strategik dan akses kepada ekosistem pelaburan. Menurut beliau, universiti perlu memainkan peranan lebih besar dalam menghasilkan inovasi yang memberi impak kepada ekonomi dan masyarakat. Usaha memperkasa pembangunan sukan di peringkat universiti terus diperkukuh menerusi penerbitan program S-Podium yang akan disiarkan di saluran Sukan Plus RTM setiap Jumaat pukul 10 malam. Dekan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi MARA, Abdul Rashid Abdul Rahman berkata, program tersebut bakal memberikan liputan lebih meluas terhadap aktiviti sukan universiti.
4: S-Podium ni ialah yang membantu untuk mengeluarkan program tersebut, rencana tersebut. Tetapi dari segi coverage tu, dia melibatkan seluruh IPTA seluruh Malaysia. Maknanya mana-mana IPTA seluruh Malaysia yang menjalankan program sukan yang boleh kita cover untuk mengangkat aktiviti sukan di kalangan pelajar IPTA contohnya, di kalangan pelajar-pelajar, di kalangan universiti-universiti yang ada di seluruh Malaysia, kita akan buat sebaik mungkin untuk cover seluruhnya dan membantu pihak RTM dalam realisasikan harapan RTM untuk mengeluarkan program yang berkualiti.
0: Menurut pengarah bahagian program TV RTM, Alex Riza Syariman Uthman, pengisian program S-Podium mampu menarik golongan muda serta mendedahkan ekosistem sukan di peringkat Institut Pengajian Tinggi Awam, IPTA. Luar negara, PBB memberi amaran sekatan terhadap pergerakan barangan melalui Selat Hormuz boleh membawa kesan serius kepada ekonomi global. Jurucakap PBB Farhan Haq menegaskan gangguan di laluan strategik itu berpotensi mencetuskan inflasi, kelembapan ekonomi serta risiko kurs krisis makanan akibat kekurangan bekalan bahan api dan baja. PBB menegaskan kebebasan pelayaran perlu dipulihkan selaras dengan undang-undang antarabangsa termasuk undang-undang laut. Tiada mana-mana pihak dibenarkan menyekat laluan perkapalan di kawasan berkenaan yang menjadi nadi perdagangan dunia. Perkhidmatan pengimejan perubatan hospital di Gaza sedang berdepan cabaran besar. Ia berikutan kemusnahan meluas sistem kesihatan akibat serangan Israel. Menurut Agensi Berita dan Maklumat Palestin, Wafa, hanya 26% baki peralatan yang tinggal menyebabkan operasi berada dalam keadaan sukar. Keadaan diburukkan lagi dengan peningkatan keperluan terhadap perkhidmatan berkenaan selain kesukaran menjalankan penyelenggaraan rutin dan mendapatkan alat ganti. Perkhidmatan MRI juga tidak dapat disediakan di Gaza selepas 9 mesin musnah sekaligus merumitkan lagi langkah diagnosis. Menjelang sepak mula Piala Dunia 2026, bintang Brazil Neymar dipanggil semula ke dalam skuad kebangsaan sekaligus menyaksikannya kembali beraksi selepas hampir 3 tahun. Kemasukan Neymar merupakan kejutan besar dalam pasukan 26 pemain yang dinamakan jurulatih Carlo Ancelotti. Pemilihan Neymar pada satu majlis gala di Rio de Janeiro sekaligus menutup spekulasi sama ada pemain berusia 34 tahun itu disenaraikan atau sebaliknya. disampaikan tajuk utama sekali lagi. MAHA 2026 fokus tarik belia ke pertanian moden. IPT digesa hasilkan inovasi bernilai tinggi berimpak kepada ekonomi dan masyarakat. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Weh, orang Kelantan, jangan lepas peluang pergi ke Juale Agro Madani Mega LRTC Kelantan.
1: Pada 22 hingga 24 Mei, ada Juale Murah Auto Show, cantik batik, pertandingan belalai kengit, permainan rakyat, supadupad dan pertandingan karaoke 90 hair.
0: Persembahan istimewa daripada Mangkan, Pandi Terubu, Kupulai Kalau Maharaja, Sidi Sakti Melo, Positif Bank dan ramai lagi.
1: Jumpa di Jualan Agro Madani Mega LRTC Kelantan.
0: Kelantan tiga dulu, zame tanpa gadget.

0: Ya, masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami, mendengarkan kami di mana-mana saja anda berada. Kita sekali ni dah pukul 10.41 minit pagi, Nuha.
1: Ya, betul tu, Abis Shah.
0: Jadi ni kita nak cerita kepada anda yang mungkin baru je sampai di Kelantan kita ni. Mungkin tak tahu nak pergi mana-mana. Sebenarnya di Kelantan kita ni ada tempat-tempat menarik yang boleh anda kunjungi. Deh.
1: Ya, betul. Boleh tahir pilih, boleh tahir jajuk, kata Abis Shah.
0: Betul. Anda boleh merasai sendiri pengalamannya dan juga budaya negeri Kelantan kita ni. Selain daripada itu juga, anda boleh menikmati sarapan pagi lah. Bagi anda yang belum lagi sarapan pagi, pilih kedai-kedai yang menyediakan sarapan pagi yang berkhasiat untuk anda semua. Di negeri Kelantan kita ni banyak.
1: Banyak. Kalau nak pilih tu rambai mata sebab tu tahu hok ni jual gotu. Boleh tak pilih lah kata.
0: Betul. Selain daripada itu juga, Nuha, ada tempat-tempat yang menarik yang boleh anda kunjungi. Antaranya kita ada gapo ni dekat Pasar Siti Khadijah.
1: Di Pasar Siti Khadijah, kita ada... orang kata macam kita nak terokai warisan budaya. Contohnya kita nak lawati Istana Johar yang kini beroperasi sebagai muzium adat. Kalau kita macam nak tengok sejarah ko, tradisi negeri Cik Siti Wan Kembang ni lah.
0: Okay, dan selain daripada tu juga, masih lagi dalam pembinaan nak bagi nampak menarik dan juga comel adalah Menara Tambatan Diraja.
1: Ya, betul.
0: Tapi lain ni tak nak pergi lah sebab masih lagi
1: dalam proses pembinaan lagi.
0: Okay, ya, jadi itu antara sebahagian daripada tempat menarik. Kalau kita tengok patah-patah kita pun banyak. Kita ada patah Geting, kita ada Pantai Seri Tujuh, kita ada Pantai Irama, Pantai Cinta Berahi, macam-macam lagi. Jadi kepada anda semua yang baru sapa ke Kelantan kita tu, kita ucapkan
1: selamat datang ke Kelantan.
0: Alright, kunjungilah tempat-tempat yang menarik. Kami akan setia bersama dengan anda.
1: Teruskan bersama dengan kami di Gugalik
0: Kelantan FM.
1: Ada semua.

Kelantan FM. Berita jam 11 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Solehah binti Makzim menerusi berita Kelantan FM untuk edisi pertemuan Selasa 19 Mei 2026. Polis Kelantan berjaya menyelesaikan 13 kes pecah rumah sekitar Kota Baru membabitkan kerugian lebih RM400,000 selepas menahan tiga lelaki 10 Mei lalu. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mahmat berkata, semua suspek berusia antara 28 tahun sehingga 36 tahun ditahan di sebuah rumah di Jalan Perul susulan kejadian pecah rumah yang terbaru 28 April lalu yang menyebabkan kerugian kira-kira RM30,000. Beliau berkata, polis turut merampas beberapa pelbagai barangan termasuk 18 utas barang kemas, sebuah kereta, jam tangan dan telefon bimbit. Siasatan mendapati suspek melakukan pemantauan seawal pukul 8 pagi bagi mengenal pasti rumah kosong ketika penghuni keluar bekerja sebelum melakukan pecah rumah pada waktu siang. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas perhimpunan bulanan ibu pejabat polis kontijen Kelantan di Kota Baru. Semakan mendapati semua suspek mempunyai rekod jenayah lampau dan positif dadah jenis metafetamin. Kes disiasat mengikut Seksyen 457 Kanun Keseksaan. Dalam perkembangan lain, dendam lama dipercayai menjadi punca seorang pemuda orang kurang upaya OKU pembelajaran dibunuh di Padang Lati Bacok 14 April lalu. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mahmat berkata, kes dianggap selesai susulan penahanan 7 suspek berusia antara 25 sehingga 25 tahun termasuk pasangan suami isteri. Beliau berkata, siasatan mendapati semua suspek adalah rakan dan kenalan mangsa serta berlaku perselisihan faham antara mereka. Mangsa dipercayai dipukul di sebuah rumah di Binjai, Kota Baru sebelum ditinggalkan di tepi jalan di Padang Lati bagi menyerupai kes kemalangan. Polis turut merampas sebuah kereta, 3 motosikal, 6 telefon bimbit dan 2 batang kayu bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan dan suspek akan dituduh di mahkamah dalam masa terdekat. Seramai 25 orang individu dikesan positif dadah dan bahan terlarang hasil pemeriksaan yang dijalankan oleh unit anti dadah sempadan rantau panjang sepanjang Januari sehingga 16 Mei yang lepas. Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Kelantan, Supindi Yusof berkata, dalam tempoh itu, seramai 234 individu menjalani pemeriksaan dan saringan di pintu masuk sempadan berkenaan. Beliau berkata daripada jumlah itu, 15 individu didapati positif dadah jenis metafetamin, manakala 10 lagi positif penyalahgunaan ketum atau mitraginin. Kesemua individu yang dikesan positif ialah lelaki berumur lingkungan 20 sehingga 62 tahun. Supindi berkata hasil pemantauan mendapati kebanyakan kes positif melibatkan individu yang memasuki negara antara 3 petang sehingga 7 malam. Tambah beliau, terdapat juga beberapa kes membabitkan individu yang memasuki negara antara 6 pagi sehingga 3 petang. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mek Kedi Anak Perempuan Ichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Dalam dunia hari ni, ramai budak berhati pakat nak jadi orang soho. Nak ramai orang kena kita. Nak jadi orang soho boleh. Tak salah pun. Cuma, lagi comel kalau kita soho dengan benda-benda yang boleh. Benda-benda yang boleh beri manfaat dari pengajaran untuk orang ramai. Sebab, kita kalau boleh, bukan sahaja nak soho lah ni je. Tapi, orang sebut kebaikan kita walaupun kita tak ada dah. Ingat tak ikhlas daripada ambo. Ajar geting. Orang tak soho tapi ramai.

0: Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus setia bersama-sama mendengarkan kami di Gugalik Kelantan FM. Ada semua menemani pagi anda. Sekarang ni kita dah pukul 11.52 minit pagi. Pukul 12.30 hari pagi ni. Sebab sekali lah kita nak pergi ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Okey, ni kita ni nak maklumkan juga bagi kita yang berada di kawasan-kawasan kampung lah dok. Kalau kita duduk ke kampung ni Nuha, dia ada macam-macam jenis haiwan yang akan kita tengok. Boleh kita lihat dengan lebih dekat.
1: Jumpa mata dia panggil.
0: Tapi ada ada haiwan-haiwan tertentu ni yang kita tak boleh nak ganggu dia sangat. Antaranya gajah.
1: Ataupun bahasa lembut sikit orang panggil orang besar.
0: Orang besar. Okay. Jadi bila cerita pasal gajah ni, kita tahulah habitat dia dalam hutan. Tapi sebenarnya dia akan tubik mari untuk dia nak mencari makanan dia dan sebagainya. Jadi itu jugalah yang berlaku di Dungun. Okay, antara yang akan kita kongsikan kepada anda semua, yang mana lebih 200 keluarga di Kampung Pasir Raja di Hulu Dungun Terengganu Leni duduk dalam keadaan kebimbangan sesudah kehadiran sekumpulan gajah liar yang berkeliaran di kawasan ataupun kampung mereka itulah.
1: Ya, betul tu. Kejadian tu dilaporkan berlaku pada Khamis lepas lah. Apabila sekumpulan gajah ni dilihat keluar daripada kawasan hutan hok berdekatan dengan kawasan penduduk tu lah.
0: Okey, dan juga menurut kata penduduk berkenaan ini merupakan kali pertama lah gajah liar ni dia memasuki kawasan kampung tu sejak mereka meletak di situ kira-kira 30 tahun lepas lah. Dan sebelum ni haiwan berkenaan dia hanya dapat dilihat berada di kawasan hutan di sebagai sungai.
1: Ya, patut ada juga Abis Shah penduduk duk koyak beberapa tanaman macam pokok pisang, kelapa, hot di tanah tu berhampir rumah tu habis gosok lenyap. Dipercayai akibat gangguan haiwan liar itu.
0: Okey, jadi situasi tu dia menyebabkan penduduk di kawasan kampung berkenaan takutlah untuk tubik daripada rumah pada waktu malam sebab bimbang takut-takut tersempak dengan gajah yang boleh mengancam keselamatan orang kampung berkenaan lah.
1: Betul. Lepas tu adalah temu ramah seorang penduduk ni, Tengku Arifin Tengku Busu, dia kata keadaan tu sangat-sangat risalah. Pasalnya saiz gajah besar ni boleh mendatangkan bahaya kepada penduduk, terutamanya masa mereka ni sedang nyenyak tidur. Risa benar Besha.
0: Betul. Siapa-siapa pun merasakan kerisauan berkenaan disebabkan oleh kehadiran orang besar ni di kampung. Kalau dia mari di kawasan Kota Baru ni pun kita bimbang juga. Tapi kalau yang dibawa untuk pertunjuk kereta tak ada masalah. Okey, jadi pukul 12 tengah hari pagi ni jangan ke mana-mana, kita nak dengar berita ringkas dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Terus ke kesetiaan anda bersama dengan kami pastinya di Gugalik Kelantan FM.
1: Kelantan FM ada semua.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 12 tengah hari. Seorang wanita didenda RM4,000 oleh Mahkamah Session Sepang selepas mengaku bersalah menyebarkan maklumat palsu berkaitan harga petrol dan diesel menerusi media sosial. Tertuduh memenai hantaran disunti menyerupai kandungan rasmi buletin sebuah stesen TV tempatan menerusi akaun Threads miliknya pada 31 Mac lalu. Seranjaya Komunikasi dan Multimedia menegaskan hantaran itu mengandungi maklumat palsu mengenai kenaikan harga bahan api sehingga mengelirukan orang ramai dan mencetuskan kegusaran berkaitan kos sara hidup. Mahkamah turut memerintahkan tertuduh dipenjara 6 bulan sekiranya gagal membayar denda. Dalam perkembangan berkaitan kegiatan penyelewengan diesel bersubsidi menggunakan kad fleet tumpas dalam sebuah stor pemborong berlesen di Nibong Tebal. Menurut pengarah KPDN Pulau Pinang, S. Jegan, sindiket dipercayai menggunakan kad fleet lori rosak atau tidak bergerak untuk mendapatkan diesel secara berulang sebelum dipindahkan ke tangki simpanan di stor berkenaan. Hasil serbuan 10,600 liter diesel dirampas bersama 13 kad fleet dan 7 lelaki ditahan bagi membantu siasatan. Di Sabah, Mahkamah Session Kota Kinabalu dijangka memutuskan kes pengubahan wang haram membabitkan bekas pengarah Jabatan Air Negeri Sabah, isterinya serta bekas timbalan pengarah jabatan itu. Hakim akan menentukan sama ada ketiga-tiga tertuduh dibebaskan atau disabitkan bawah pencegahan pengubahan wang haram, pencegahan pembiayaan keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001. Perbicaraan kes bermula pada 2018 melibatkan lebih 40 saksi sebelum pendakwaan ditutup pada 2024. Seramai 21 jemaah haji Malaysia terpilih menyertai program Tetamu Raja Arab Saudi 2026 untuk menunaikan ibadah haji tahun ini di Sepang. Ketua Delegasi Program Datuk Wira Ahmad Tajuddin berkata, pemilihan dibuat berdasarkan sumbangan peserta dalam dakwah, syiar Islam serta hubungan baik dengan Arab Saudi. Program itu melibatkan pegawai kerajaan, ahli akademik serta wakil institusi pengajian tinggi. Program Tetamu Raja Arab Saudi berlangsung selama 14 hari bermula 19 Mei hingga 2 Jun dengan tajaan penuh termasuk penginapan, pengangkutan dan kemudahan ibadah. Pengendali Manchester City, Pep Guardiola dilapor akan meninggalkan kelab berkenaan selepas aksi menentang Aston Villa Ahad ini. Menurut laporan media, Pep akan menamatkan era kegemilangan selepas sedekat di Etihad. Enzo Maresca yang pernah menjadi kakitangan di City merupakan calon utama menggantikan Pep. Setakat ini, tiada kenyataan dikeluarkan Manchester City berhubung perkara tersebut. Sekian berita yang disunting oleh Nur Aziza Muhammad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: hingga Mac. Jadi impak krisis berkelan global dijangka lebih ketara pada suku ketiga tahun ini, khususnya terhadap kestabilan harga, kos operasi industri dan juga pasaran buruh. Bagi tempoh 11 hingga 15 Mei 2026, purata harga minyak mentah Brent meningkat secara sederhana sebanyak 3.5% daripada $106.16 setung bagi tempoh 5 hingga 8 Mei 2026 kepada $109.85 setung. Peningkatan ini didorong oleh sentimen pasaran tenaga global susulan ketidaktentuan geopolitik yang masih berlaku dan juga kebimbangan terhadap kestabilan bekalan minyak mentah dunia. Dalam tempoh yang sama, kita juga teliti dari segi harga minyak mentah Brent yang bergerak dalam julat yang masih tinggi, iaitu antara $105.62 setung hingga $112.15 setung. Jadi pergerakan ini menggambarkan pasaran yang masih sensitif terhadap risiko geopolitik dan jangkaan permintaan tenaga global khususnya daripada ekonomi utama Asia. Saya beralih pula ke gas asli, cecair ataupun LNG, untuk kita lihat bahawa purata harga meningkat sedikit, iaitu sebanyak 1.7% daripada $17.41 per million BTU kepada $17.71 million BTU. Peningkatan ini menunjukkan pasaran gas global masih berada dalam keadaan terkawal dengan inventory yang mencukupi di pasaran utama dunia. Sementara itu, dalam sektor tenaga juga, kita teliti dari segi harga arang batu yang mana menunjukkan penurunan sebanyak 1.3% daripada $133.19 per ton metrik kepada $131.50 per ton metrik. Perkembangan ini menunjukkan permintaan dan bekalan arang batu global masih seimbang, khususnya bagi sektor penjanaan elektrik di Asia. Setakat ini, kita juga lihat dari segi kesan kepada pasaran kewangan domestik yang masih terkawal. Indeks FBM KLCI ditutup pada paras 1,740.22 mata pada 15 Mei berbanding 1,748.06 mata pada 8 Mei 2026, iaitu penurunan 7.84 mata atau sekitar 0.4%. Sepanjang tempoh 11 hingga 15 Mei juga, indeks tersebut bergerak dalam julat kecil antara 1,740.22 mata hingga 1,750.56 mata pada penghujung dagangan harian. Ini menunjukkan sentimen pelabur masih berhati-hati tetapi tidak berlaku gangguan pasaran yang mendadak. Hari ini juga kita telah mendapat data terkini yang dinyatakan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun DOZM untuk kita lihat kos sara hidup, iaitu melalui Indeks Harga Pengguna ataupun IHP bagi bulan April 2026. Yang mana melalui indeks ini kita laporkan kadar inflasi negara. Jadi kadar inflasi telah menunjukkan peningkatan kepada 1.9% berbanding 1.7% pada Mac 2026. Walaupun terdapat peningkatan, kadar inflasi Malaysia masih sederhana dan terkawal berbanding beberapa negara serantau dan ekonomi utama dunia. Jadi kalau kita bandingkan dengan negara seperti Filipina, inflasinya pada 7.2%. Vietnam 5.5%. Indonesia pada 2.4% dan Republik Korea pada 2.6%. Jika kita teliti dari segi peningkatan inflasi domestik, terutamanya dipengaruhi oleh kumpulan pengangkutan yang meningkat daripada 1.6% pada Mac 2026 kepada 4.1% pada April 2026. Faktor utama adalah kenaikan purata harga diesel di semenanjung Malaysia kepada RM5.92 seliter berbanding RM4.12 seliter pada Mac 2026, serta kenaikan harga RON 97 kepada RM5.06 seliter berbanding RM4.03 sebelum ini atau bulan sebelumnya. Untuk kumpulan maklumat dan komunikasi turut mencatat peningkatan kepada 2% berbanding 1.4% berbanding bulan sebelumnya. Ini antaranya dipengaruhi oleh kenaikan dari segi harga yuran langganan televisyen prabayar dan bil pasca bayar talian telefon bimbit. Namun begitu, kumpulan utama lain bila kita teliti seperti makanan dan minuman serta perumahan masih kekal terkawal dan tidak mencatat perubahan yang ketara. Ini menunjukkan tekanan inflasi domestik masih tertumpu kepada komponen tertentu dan belum merebak secara menyeluruh kepada perbelanjaan isi rumah. Trend harga barang ataupun harga bahan makanan juga masih stabil. Purata harga bahan makanan terpilih yang dipantau untuk tempoh 11 hingga 17 Mei 2026 secara keseluruhannya bergerak dalam lingkungan negatif 3.8% hingga 4.7% berbanding minggu sebelumnya. Perkembangan ini menunjukkan langkah pemantauan dan intervensi kerajaan masih berperanan dalam mengekalkan kestabilan bekalan serta mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat. Sebagai sebahagian daripada usaha untuk kita tingkatkan ketelusan dan kesiapsiagaan awam, angka-angka yang saya nyatakan tadi juga boleh disemak melalui dashboard pemantauan krisis bekalan global yang mana kita telah muat naik dan boleh diakses oleh orang awam melalui laman sesawang Kementerian Ekonomi sejak 15 Mei yang lepas. Bagi mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global, kerajaan akan meneruskan intervensi bersasar. Ini termasuk mengekalkan bantuan budi madani diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Bagi pesawah, insentif pembajakan kepada pesawah ataupun IPKP sebanyak RM300 sehektar mula disalurkan pada hari ini. Langkah ini penting kerana kos bahan api dan kos operasi pertanian boleh memberi kesan terus kepada rantaian bekalan makanan. Program ini juga turut diperluas ke kawasan desa dan kampung terpilih supaya rakyat mendapat akses kepada barangan keperluan asas pada harga 5 hingga 30%, iaitu untuk tujuan jualan rahmah yang mana kita perluaskan lagi juga harga 5 hingga 30% lebih rendah berbanding harga pasaran semasa. Untuk mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara ataupun M10 pada hari ini, kita telah mendengar pembentangan daripada Persekutuan Pengilang-Pengilang Malaysia ataupun Federation of Malaysian Manufacturers, FMM, berhubung impak krisis tenaga dan gangguan bekalan global terhadap industri pembuatan negara. Sektor pembuatan merupakan antara pemacu utama ekonomi negara, khususnya dari segi sumbangan kepada ekspor, peluang pekerjaan, pelaburan serta rantaian bekalan domestik. Jadi pihak FMM telah mengadakan tinjauan yang melibatkan 225 syarikat daripada kira-kira 4,200 syarikat ahli FMM, yang mana tinjauan itu merangkumi 29 subsektor pembuatan menunjukkan bahawa tekanan yang dihadapi industri adalah menyeluruh. Isu utama yang dibangkitkan meliputi bekalan bahan mentah, peningkatan kos logistik, tekanan aliran tunai, daya saing ekspor, perancangan pelaburan serta keperluan mengekalkan guna tenaga. Dan menerusi tinjauan tersebut, FMM mengenal pasti 5 subsektor yang paling terkesan, iaitu otomotif dan komponen, makanan dan minuman, plastik dan pembungkusan, kimia dan juga petrokimia serta elektrikal dan elektronik. Secara keseluruhannya, dapatan tersebut menunjukkan bahawa tekanan yang dihadapi industri pembuatan telah memberi kesan berangkai kepada kos pengeluaran, kelancaran operasi, penghantaran ekspor dan keupayaan syarikat untuk mengekalkan momentum pertumbuhan. Jadi kita bagi ruang kepada pihak industri untuk menyatakan pandangan mereka. Justru di pihak kerajaan pula, kita sedia maklum bahawa perusahaan kecil dan sederhana atau PKS adalah lebih terdedah berikutan ruang kewangan mereka lebih terhad untuk menyerap tekanan kos yang berpanjangan. Sekiranya keadaan ini tidak ditangani secara berkesan, ia boleh menjejaskan output negara, prestasi ekspor, pelaburan masa hadapan dan juga pendapatan isi rumah. Oleh itu, kerajaan telah pun menyediakan sokongan pembiayaan yang bersasar bagi membantu PKS mengekalkan aliran tunai, mengurus tekanan kos dan memastikan kesinambungan operasi. Sokongan ini termasuk SME Stabilization Relief Facility, yang mana SME SRF ini digerakkan oleh Bank Negara Malaysia berjumlah 5 bilion bagi menyediakan pembiayaan modal kerja kepada PKS yang terkesan. Selain itu, kerajaan turut menyediakan sokongan jaminan pembiayaan kepada PKS melalui program Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad ataupun SJPP merentas sektor ekonomi termasuk sektor pembuatan tertakluk kepada kelayakan skim. Jadi kita juga bagi maklum balas kepada FMM bahawa SJPP ini juga layak untuk dimohon oleh industri pembuatan. Kerajaan juga menghargai usaha syarikat-syarikat yang mengambil langkah dalaman untuk kita terus kekalkan guna tenaga dalam keadaan tekanan yang dihadapi. Ini supaya pekerjaan itu dapat dipertahankan. Seterusnya, M10 hari ini turut meneliti cadangan penambahbaikan sistem kawalan diesel bersubsidi atau yang dikenali sebagai SKDS yang dibentangkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup atau KPDN. Berdasarkan data MySubsidy setakat 9 April 2026, sebanyak lebih 398,000 kenderaan telah berdaftar di bawah SKDS. Jumlah ini melibatkan lebih 375,500 kenderaan pengangkutan darat barangan dan sekitar 23,000 kenderaan pengangkutan awam. Cadangan penambahbaikan SKDS tersebut adalah mengenai penyelarasan kuota subsidi diesel yang akan dilaksanakan secara seimbang supaya kawalan ketirisan dapat diperkukuhkan tanpa menjejaskan operasi perniagaan dan rantaian bekalan. Maksudnya, perkara ini juga selari agar supaya subsidi kita yang kita salurkan ini lebih bersasar. Jadi M10 bersetuju perkara ini akan disusuli selanjutnya oleh pihak KPDN untuk perincian untuk makluman pihak industri juga. Sebagai rumusan untuk ketika ini sepanjang tempoh krisis, M10 telah bersidang secara berkala sebanyak 10 kali termasuk mesyuarat pada hari ini untuk kita menilai situasi semasa dan mempercepat tindakan kerajaan. Setakat 12 Mei 2026, sebanyak 24 kertas pembentangan merentasi 13 sektor ekonomi telah kita bincangkan dengan 96 keputusan diminitkan. Daripada jumlah tersebut, 11 keputusan telah selesai dan 78 keputusan masih dalam peringkat pelaksanaan. Ini menunjukkan pendekatan kerajaan bukan bersifat reaktif semata-mata. Sebaliknya, tindakan kita adalah secara berterusan melalui pemantauan mingguan, penyelarasan merentas kementerian dan semakan status tindakan bagi memastikan setiap keputusan diterjemahkan kepada pelaksanaan yang segera dan berkesan. Kerajaan akan terus mengurus krisis ini berdasarkan empat keutamaan, iaitu yang pertama adalah untuk kita menjamin bekalan, khususnya makanan, tenaga, ubat-ubatan dan barangan keperluan. Kedua, memanjangkan dan mengoptimumkan bekalan sedia ada melalui pengurusan subsidi, kawalan ketirisan dan penguatkuasaan. Ketiga, mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Dan keempat, memanfaatkan peluang baharu termasuk dalam biodiesel, bahan api lestari dan juga sumber alternatif. Jadi kerajaan akan terus memperkukuh libat urus bersama industri, persatuan perniagaan, kementerian, agensi penguatkuasaan dan pihak berkepentingan lain supaya setiap maklum balas dapat dinilai secara menyeluruh sebelum sebarang keputusan dasar dimuktamadkan. Dalam mendepani cabaran ini, keutamaan kerajaan adalah untuk kita kekal kepada kesejahteraan rakyat dan daya tahan ekonomi negara. Angka KDNK yang baik memberi keyakinan. Tetapi realiti kos sara hidup rakyat, tekanan operasi industri dan ketidaktentuan global menuntut kita untuk terus berhati-hati dan bertindak pantas. Kita tidak dapat mengawal sepenuhnya harga minyak dunia atau konflik geopolitik global. Namun, kita boleh mengawal kesiapsiagaan negara, ketepatan dasar, keberkesanan pelaksanaan dan keadilan dalam menyalurkan bantuan. Itulah tumpuan kerajaan pada masa ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi taklimat krisis bekalan global oleh Menteri Ekonomi Yang Berhormat Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir yang disambung siar daripada TV1.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 3 petang. Susulan pembatalan lesen ekspor misil anti kapal dan serangan darat NSM oleh syarikat pengeluar di Norway, notis tuntutan telah dihantar kepada syarikat berkenaan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, notis tersebut menuntut kos langsung dan tidak langsung berjumlah kira-kira RM1 bilion. Usaha melaksanakan resolusi kesihatan paru-paru Perhimpunan Kesihatan Sedunia terus diperkukuh menerusi pendekatan penjagaan kesihatan bersepadu serta kerjasama erat antara sektor awam dan swasta bagi meningkatkan tahap kesihatan respiratori negara. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, resolusi tersebut telah dilaksanakan sejak tahun lalu menerusi dua strategi utama iaitu memperkukuh perkhidmatan kesihatan paru-paru dan menggerakkan pendekatan seluruh masyarakat bawah inisiatif kesihatan paru-paru Malaysia. Cabaran utama pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET kini bukan lagi sekadar mewujudkan peluang pekerjaan tetapi memastikan pekerjaan yang ditawarkan berkualiti tinggi, berproduktiviti dan menawarkan pendapatan yang lebih baik kepada pekerja. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar menjelaskan isu TVET kritikal kerana ia dapat mengurangkan ketidakpadanan antara kemahiran dengan keperluan industri selain meningkatkan produktiviti tenaga kerja serta memacu transformasi industri ke arah ekonomi berteknologi tinggi dan digital. Golongan yang menjalankan perniagaan diingatkan akan lebih teliti ketika membuat tuntutan perbelanjaan dalam borang nyata cukai pendapatan atau borang B. Eksekutif Hasil Kanan 2 Jabatan Himat Korporat LHDN Muhammad Nasir Muhammad Nazri berkata, tidak semua perbelanjaan layak dituntut sebagai kos perniagaan. Sebaliknya, hanya perbelanjaan yang berkaitan operasi dan aktiviti perniagaan dibenarkan. Seorang suri rumah didakwa semula di Mahkamah Session Shah Alam atas pertuduhan menghantar komen jelik terhadap Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menerusi akaun Facebook miliknya Januari lalu. Tertuduh bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan. Hakim Nur Hasniah Abdul Razak membenarkan tertuduh dikat jamin RM7,000 dengan seorang penjamin serta menetapkan 17 Julai untuk sebutan semula kes. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: pernah menerima mesej daripada rakan untuk meminjam wang secara tiba-tiba? Waspada. Jangan sewenang-wenangnya percaya mesej daripada nombor yang tidak dikenali. Selidik terlebih dahulu kesahihan mesej tersebut. Ingat, berhati-hati dengan mesej daripada nombor yang tidak dikenali.
1: Mari pakat.
2: Dengarkan Kelantan FM, Kota Baru, 102.9 FM. Penuhi citarasa anda.
3: Tak pakatlah jaga Kelantan kita.
4: Kalau dengar Kelantan FM, memang jeliga.

0: Bantuan Budi Madani Diesel dikekalkan. SPM syarat asas kemasukan ke IPTA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Bantuan Budi Madani Diesel sebanyak RM300 sebulan dikekalkan. Ini termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, langkah tersebut bertujuan mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global.
1: Saya akan meneruskan intervensi bersasar. Ini termasuk mengekalkan bantuan Budi Madani Diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak.
0: Akmal Nasrullah berkata demikian semasa taklimat krisis bekalan global di Ibu Negara. Pada masa sama, Akmal Nasrullah berkata Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTN juga bersetuju supaya cadangan penambahbaikan Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS disusuli selanjutnya oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Beliau berkata penambahbaikan itu melibatkan penyelarasan kuota subsidi diesel secara seimbang bagi memperkukuh kawalan ketirisan tanpa menjejaskan operasi perniagaan serta rantaian bekalan.
1: Berdasarkan data mengenai subsidi setakat 9 April 2026, sebanyak lebih 358,000 kenderaan telah berdaftar di bawah SKDS. Jumlah ini melibatkan lebih 375,500 kenderaan pengangkutan darat barangan dan sekitar 23,000 kenderaan pengangkutan awam.
0: Dalam perkembangan lain, Menteri Ekonomi itu turut memaklumkan insentif pembajakan kepada pesawah IPKP sebanyak RM300 sehektar mula disalurkan hari ini. Akmal Nasrullah berkata inisiatif itu penting memandangkan kos bahan api dan operasi pertanian boleh memberi kesan terus kepada rantaian bekalan makanan.
1: Program ini juga turut diperluas ke kawasan desa dan kampung terpilih supaya rakyat mendapat akses kepada barangan keperluan asas pada harga 5% hingga 30%, jadi untuk tujuan jalan rahmat, yang mana kita perluaskan lagi juga harga 5% hingga 30% lebih rendah berbanding harga pasaran semasa.
0: Dalam pada itu, Akmal Nasrullah berkata harga minyak mentah Brent masih bergerak dalam jumlah tinggi iaitu antara $105.62 hingga $112.15 setong bagi tempoh 11 hingga 15 Mei lalu. Menurut beliau, kesan kepada pasaran kewangan domestik setakat ini masih terkawal.
1: Jadi pergerakan ini menggambarkan pasaran yang masih sensitif terhadap risiko geopolitik dan jangkaan permintaan tenaga global khususnya daripada ekonomi utama Asia.
0: Akmal Nasrullah juga memberitahu 5 subsektor pembuatan telah dikenal pasti paling terkesan berikutan impak krisis tenaga dan gangguan bekalan global. Beliau berkata subsektor itu ialah automotif dan komponen, makanan dan minuman, plastik dan pembungkusan, kimia dan petrokimia serta elektrik dan elektronik.
1: Catatan tersebut menunjukkan bahawa tekanan yang dihadapi industri pembuatan telah memberi kesan berangkai kepada kos pengeluaran, kelancaran operasi, penghantaran ekspor dan keupayaan syarikat untuk mengekalkan momentum pertumbuhan.
0: Taklimat itu turut menyentuh mengenai kadar inflasi negara. Menurut Akmal Nasrullah, kadar inflasi negara meningkat kepada 1.9% pada April berbanding 1.7% pada Mac. Bagaimanapun, ia masih berada pada tahap sederhana dan terkawal berbanding beberapa negara serantau serta ekonomi utama dunia. Peningkatan inflasi domestik terutama dipengaruhi kumpulan pengangkutan yang meningkat kepada 4.1% pada April berbanding 1.6% pada Mac. Faktor lain ialah kenaikan purata harga diesel di Semenanjung kepada RM5.92 seliter berbanding RM4.12 seliter pada Mac. berita seterusnya. Kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA menerusi Unit Pusat Universiti UPU Online kekal berasaskan Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, kerajaan menerusi keputusan kabinet telah menetapkan bahawa syarat asas kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi melalui UPU Online ialah memiliki Sijil Pelajaran Malaysia SPM tanpa mengira aliran atau jenis sekolah yang diikuti pelajar. Tambahnya, pihak kementerian tidak menetapkan kemasukan ke universiti berdasarkan sijil atau sistem lain di luar ketetapan sedia ada.
2: Saya telah pun tekankan, kita telah pun sebutkan bahawa kerajaan telah, kabinet telah buat keputusan bahawa nak masuk mana-mana pun SPM lah asasnya. Tak kira lah you ada mengelajar sekolah ini ke sekolah itu ke, asasnya nak masuk untuk di peringkat UPU kami. Sebab kita kena faham bahawa sekolah dikendalikan oleh Kementerian Pendidikan. Kalau nak masuk ke universiti ada UPU online. UPU online kita tetapkan kepada SPM.
0: Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Pasukan Perubatan Tabung Haji TH berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi menjelang operasi Masyair. Amirul Hafiz Rosli di Mekah ada laporannya.
3: Memastikan setiap jemaah haji Malaysia mampu berwukuf di Arafah menjadi fokus utama pasukan perubatan TH sepanjang operasi Masyair musim haji 1447 Hijrah. Timbalan Ketua Rombongan Haji Perubatan Dr. Muhammad Samri Harun berkata, keseluruhan perancangan pasukan perubatan dirangka bagi memastikan jemaah dapat menunaikan kemuncak ibadah haji dengan selamat meskipun berdepan cuaca panas, melampau dan cabaran kesihatan.
4: Pelannya kita melibatkan 3 fasa, ya? Sebelum, semasa dan selepas pergerakan ke Arafah lah, Muzdalifah dan di Mina. Staff-staff juga terdapat yang pergi dahulu bila masa hari Masyair nanti, dan juga supaya mereka bersiap sedia untuk menerima jemaah di sana lah. Okay? Ada juga staff perubatan yang bersama dengan rombongan matak lah, jemaah di matak. Kita bersedia untuk memberi rawatan segera pada jemaah-jemaah sekiranya mereka memerlukan rawatan semasa berada di Arafah, Mina dan Muzdalifah.
3: Sekarang ini masalah kesihatan paling tinggi direkodkan dalam kalangan jemaah ialah jangkitan saluran pernafasan seperti batuk dan sakit tekak. Selain itu, ramai jemaah turut mengalami masalah kulit kering dan gatal-gatal akibat cuaca panas serta kecederaan tisu lembut kerana terlalu banyak berjalan. Seramai 224 petugas terlibat dalam operasi perubatan haji tahun ini. Dalam pada itu, beliau berkata pihaknya turut bekerjasama dengan rombongan kebajikan merusi program peneman bagi membantu jemaah uzur ketika operasi Masyair. Laporan Amirul Hafiz Rosli, RTM.
0: Luar negara, 6 individu maut manakala 8 lagi cedera dalam beberapa insiden tembakan di wilayah Mersin Selatan, Turki, dipercayai berpunca daripada pertikaian peribadi melibatkan sebuah restoran. Menurut agensi Anadolu, kejadian bermula di daerah Kamli Yayla apabila seorang suspek bersenjatakan senapan patah jenis PAM didakwa menembak mati bekas isterinya sebelum menembak 4 orang lagi di lokasi berasingan. Seorang pengembala yang berada berhampiran turut maut selepas terkena serpihan peluru. Pasukan keselamatan Turki kini melancarkan operasi besar-besaran bagi memburu suspek. Gangguan bekalan akibat konflik di Iran mendorong Australia mengambil langkah segera dengan mendapatkan bekalan bahan api jet dan baja dari China dan Brunei bagi memastikan keperluan domestik terus terjamin. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese berkata negara itu bersetuju membeli lebih 600 ribu tong bahan api jet dari China yang akan mula dihantar pada awal bulan depan. Selain itu, Australia turut memperoleh lebih 38 ribu tan urea grade pertanian dari Brunei bagi membantu sektor pertanian negara berkenaan. Satu kes jangkitan hantavirus dilaporkan di Romania. Menurut Xinhua, perkara itu disahkan Institut Kesihatan Awam Kebangsaan Romania. Jangkitan itu melibatkan strain hantavirus yang lazim ditemukan di Romania dan Eropah. Ia tidak berkaitan dengan penularan virus Andes, iaitu strain hantavirus yang dikenal pasti di atas kapal pesiaran MV Hondius. Direktorat Kesihatan Awam Daerah Arab melaporkan ujian serologi menunjukkan jangkitan itu bersifat kronik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bantuan Budi Madani Diesel dikekalkan. SPM syarat asas kemasukan ke IPTA. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sebentar lagi manakala tepat pukul 7.21 minit malam, bahkan kedengaran azan menandakan masuknya solat fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Weh orang Kelantan, jangan lepas peluang gi ke Juale Agro Madani Mega ARTC Kelantan.
1: Pada 22 hingga 24 Mei ada Juale Murah Auto Show, cantik batik, pertandingan belalai kering, permainan rakyat, supadupad dan pertandingan karaoke 90 hair.
0: Persembahan istimewa daripada Mangkan, Padi Terubu, Kumpulan Kalau Maharaja, CD Sakti Melo, Positif Bank dan ramai lagi.
1: Jumpa di Jualan Agro Madani Mega ARTC Kelantan.
0: Kelantan tiga dulu, zame tanpa gadget.

0: jus sini kosong.
1: Oh dah.
2: Weh, nak makan sini kau? Tak sedap aku dah bau asap rokok sebelum ni.
0: Jap, mu tunggu mentah. Oh, maaf lah pakcik. Saing saya tu ada nyakit leluh. Pah tengok ngandung puluk. Bau asap rokok kat nyo jadi tak sedap nyawa lah.
3: Oh, iya kau. Oh, maaf lah deh. Tak apa-apa. Apa pakcik nak pergi dah ni?
2: Ai, pakcik tu gimana? Oh, ya gapa dia?
0: Aku ya mu nyakit leluh. Pah tengok ngandung. Tu yo gitu.
2: Heh, dia masuk aku ngandungnya.
4: Tak semua orang merokok seperti anda. Jadi, jangan sesuka hati hembus asap rokok tak bertempat. Pesanan ikhlas, Kelantan FM.
5: Dan elakkan diri kita daripada merokok di tempat awam dan kepada anda yang mungkin makan di kedai makan ataupun di tempat orang awam, kita boleh elakkan dan kita boleh jauhkan sedikit daripada orang ramai untuk menghisap rokok. Tidak sememangnya tidak boleh. Boleh, tapi kita hindari daripada tempat awam ataupun orang ramai untuk kita menghisap rokok. Di mana asap rokok itu dapat memberi kesan yang buruk kepada mereka yang hidupnya, saudara. Namun apapun yang pasti, kita elakkan daripada diri kita merokok di tempat awam. Dan di Kelantan, saudara, polis Kelantan berjaya menyelesaikan 13 kes pecah rumah sekitar Kota Baru, membabitkan kerugian lebih RM400,000 selepas menahan 3 lelaki pada 10 Mei yang lalu. Namun apapun, semua suspek berusia antara 28 hingga 36 tahun ditahan di sebuah rumah di Jalan Perol Peringat. Namun apapun, polis turut merampas pelbagai barangan termasuk 18 utas barangan kemas, sebuah kereta jam tangan dan telefon bimbit. Itu di antara kejayaan polis Kelantan dapat menumpaskan mereka yang sentiasa pecah rumah ataupun memecah rumah daripada daripada rumah-rumah mereka ataupun orang ramai yang tinggalkan rumah bersendirian. Namun apapun yang pasti, kita harus berjaga-jaga dan kita harus memastikan barangan kemas kita disimpan di tempat yang selamat. Namun apapun, di kampung-kampung, kalau kita perhatikan sekarang ini, saudara, ada KRT dan sebagainya. KRT itu ialah di mana setiap kawasan perumahan di mana orang ramai menjaga dan memastikan sesiapa yang ingin memasuki kawasan perumahan dan sebagainya terlebih dahulu mengenal pasti siapakah si dia yang akan memasuki kawasan berkenaan. Ini bagi mengelakkan daripada pecah rumah dan sebagainya, saudara.

Dana saudara bersama lagu-lagu pilihan Dana, kita dengarkan Mat Bunga Lecu Merah seketika. Dana selepas ini nanti kita akan ikuti lagu-lagu yang seterusnya dalam ruangan Seleta. Kita bersama Mat Bunga seketika.

Sebentar lagi manakala tepat pukul 8.31 minit malam, akan kedengaran azan menandakan masuknya solat Fardhu Isyad bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Allahu

Dan untuk panduan kita bersama saudara, waktu sekarang pukul 8.43 minit malam, dan terima kasih kepada anda yang masih memilih Kelantan FM pada malam ini, dan saudara ditemani oleh saya Rosalam Teso dalam ruangan selita yang akan berakhir jam 9 malam nanti. Dan untuk makluman saudara, di mana markas akan melaksanakan program Jiwa Madani peringkat 8 Brigad yang merupakan sebahagian daripada teras 4 kepada Pelan Strategi Pertahanan Negara Kementerian Pertahanan, iaitu pemerkasaan kerjasama awam tentera bagi menyokong konsep pertahanan menyeluruh. Dan ianya akan dianjurkan pada 21 hingga 22 Mei 2026 pada hari Jumaat bertempat di Sekolah Kebangsaan Kalai Mukim Kalai Jeli Kelantan. Dan kepada saudara yang mempunyai masa, bolehlah terus beramai-ramai meraihkan ataupun memeriahkan program yang berkenaan yang akan diadakan pada 21 hingga 22 Mei 2026, iaitu Kementerian Pertahanan dah memperkasakan kerjasama awam tentera bagi menyokong konsep pertahanan menyeluruh. Dan kita dengarkan lagu-lagu pilihan pada malam ini saudara. Kita dengarkan suara dari Elsa Pitaloka, Kau Jangan Hancurkan Kesetiaan Kita.

19 Mei 1954, Majlis Pembukaan Taman Rimba Temple. Pada hari ini dalam tahun 1954, Majlis Pembukaan Taman Rimba Temple disempurnakan oleh Sir Gerald Temple, Pesuruhjaya Tinggi Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Taman Rimba seluas 3,000 ekar yang terletak di Jalan Kuala Lumpur Ipoh ini merupakan hadiah daripada Kerajaan Negeri Selangor. Taman yang diletakkan di bawah jagaan ahli bagi hasil bumi ini diusahakan oleh sebuah jawatan kuasa yang dipengerusikan oleh Yang Berusaha, Dr. Ismail bin Dato Abdul Rahman. Ahli-ahlinya terdiri daripada pegawai-pegawai dari Jabatan Pertanian dan Perhutanan. Dengan adanya Taman Rimba ini, generasi akan datang dapat mewarisi keindahan dan kesegaran alam semula jadi yang dilindungi dari kerakusan proses pembangunan yang pesat.

rakok lagu daripada Seruan Left Handed. Menemani anda lah malam ni ni. Jadi adik rakok deh. Lagu ni ni daripada lirik. Lagu dan liriknya daripada Ramli Sarip. Di album dikeluarkan pada tahun 1987. Jadi kalau kita tengok lo ni, ni pukul 10.15 dah ni. Mungkinlah ada lah masing-masing ni. Mungkin ada orang tengah nak tidur dah ke. Ada juga mungkin orang kata tengah scroll-scroll Facebook lagi. Dan orang paling penting kat tengok TikTok Kelantan FM lah. Ataupun dengar radio Kelantan FM ni. Sebab lepas ni, jangan gusi syirake apa ni sediakan lagu hok sedap-sedap lagi hok kita nak dengar semualah. Dan seterusnya syirakenya sediakan anda semua dengan lagu daripada Rahmat, Siapa di Hatimu.

Itu dia saudara, lagu daripada Ilusi, lagu yang berjudul Segalanya Kuterima. Kita teruskan dengan hiburan kita di Pujaan 90. Lagu daripada Dynamic, lagu yang berjudul Dilema Rindu. Layan di Kelantan FM, Kelantan FM, ada semua. Layar dia kakak.

0: Malaysia desak Israel bebaskan 25 aktivis GSF 2.0. Mahkamah Tribunal Anti-Buli beroperasi bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam. Malaysia mendesak tentera Zionis Israel membebaskan segera 25 aktivis rakyat Malaysia daripada misi Global Summit Flotilla GSF 2.0 yang diculik dan ditahan pihak berkuasa negara itu. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan tindakan menahan kumpulan aktivis berkenaan adalah tidak berasas serta bercanggah dengan undang-undang antarabangsa dan prinsip hak asasi manusia.
1: Kita mendesak agar pihak rejim Zionis Israel memberikan layanan yang sempurna kepada mereka dan membebaskan mereka dengan segera. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rakan sejawat dan juga kerajaan negeri Turki yang telah pun dapat membawa balik 10 orang rakyat Malaysia yang ditahan yang lebih awal. Tapi sekarang ada lagi yang kena tahan. Kita minta supaya mereka diberi layanan yang sepatutnya dan dibebaskan segera.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan berkata demikian pada sidang media khas di Pangkalan Udara TUDM Subang. Sementara itu, menurut penganjur GSF 2.0, mendakwa kapal tentera Israel terus menyerang dan menaiki kapal bantuan mereka secara haram di perairan antarabangsa menuju Gaza. Penganjur turut memaklumkan 10 bot berjaya meneruskan perjalanan walaupun laporan Israel menyatakan lebih 40 kapal dirampas dan 300 aktivis ditahan dalam serangan berterusan. Bot-bot itu kini hanya berada 121 batu nautika dari pesisir Gaza. Pindaan rang undang-undang RUU Perlembagaan Pindaan 2026 akan dibentangkan semula berkaitan cadangan menghadkan tempoh perkhidmatan Perdana Menteri kepada 10 tahun pada sidang Parlimen Jun depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata perkara itu telah dibincangkan dalam mesyuarat Kabinet dan akan dibawa semula untuk mendapatkan sokongan 2/3 Parlimen.
2: Penting tu ialah untuk banyak daripada ahli-ahli parlimen memahami bahawa seperti yang kita sebutlah tentang isu Perdana Menteri itu tempoh perkhidmatan dan yang mana kita dapat lihat daripada blok kerajaan tu, kita memang lihat ini sebagai sesuatu yang bagus untuk negara, baik untuk rakyat. Dan saya harap pun dalam perkara ini pembangkang pun dapat melihatlah, sebab ini bukan untuk melebihkan kuasa, ini adalah untuk menghadkan kuasa.
0: Tambah beliau, tiada sebarang penambahbaikan terhadap RUU itu dan ia hanya akan dibentangkan semula bagi mendapatkan undian. Dalam pada itu, Datuk Seri Azalina memaklumkan Tribunal Anti-Buli mula beroperasi selepas pelantikan pengerusi dan timbalan pengerusi tribunal bagi memperkukuh mekanisme pengendalian kes buli di negara ini.
2: Pada 16 hari bulan Jun ni, kita akan merasmikan Mahkamah Tribunal Anti-Buli, bukan saja di segi mahkamah fizikal tetapi juga online. Ini akan kita kuatkuasakan seperti yang telah diluluskan oleh Parlimen tentang Akta Kewujudan Tribunal Anti-Buli.
0: Beliau turut mengumumkan Nurul Husna Awang dilantik sebagai pengerusi Tribunal Anti-Buli berkuat kuasa 16 Jun ini. Mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTEN memperkukuh libat urus bersama industri menerusi pembentangan Persekutuan Pengilang-Pengilang Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan langkah itu penting bagi memastikan dasar ekonomi kerajaan berpaksikan realiti sebenar di lapangan, khususnya dalam membantu perusahaan kecil dan sederhana mendepani krisis bekalan global. MTEN turut meneliti penambahbaikan subsidi diesel secara seimbang bagi mengekang ketirisan tanpa menjejaskan rantaian bekalan negara. Dalam pada itu, menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, MTEN bersetuju supaya cadangan penambahbaikan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS disusuli selanjutnya oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN. Akmal Nasrullah berkata penambahbaikan itu melibatkan penyelarasan kuota subsidi diesel secara seimbang bagi memperkukuh kawalan ketirisan tanpa menjejaskan operasi perniagaan serta rantaian bekalan. Lebih 1,000 laporan diterima kes gangguan seksual membabitkan mangsa lelaki sejak tahun lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, peningkatan laporan itu menunjukkan semakin ramai mangsa tampil mendapatkan bantuan dan membuat aduan.
2: Kes-kes gangguan seksual ini bukan hanya melibatkan wanita tetapi juga lelaki. Maka kita perlu menghormati ya gender, tak kira dia lelaki ke perempuan, dan lelaki juga tidak mahu diperlakukan seperti mana wanita.
0: Datuk Seri Nancy berkata demikian selepas merasmikan program toleransi sifar keganasan Say No to Sexual Harassment di Ibu Negara. Tambahnya, setakat ini 3 kes melibatkan mangsa lelaki telah difailkan di bawah tribunal bagi anti gangguan seksual. Dalam pada itu, Datuk Seri Nancy turut memaklumkan keperluan bagi meminda Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. Ia susulan lebih 4,000 kes berkaitan telah direkodkan antara tahun 2021 hingga Oktober tahun lalu.
2: Jadi secara menyeluruh, apabila kita nak meminda satu-satu undang-undang, kita perlu mengkaji. Sebab banyak yang perlu kita kaji, takut ada bercanggah dengan ataupun kita mengambil isi yang sudah ada dalam undang-undang lain. Maka itu perlu dikaji sebelum kita mengkaji. Lagipun akta ini bukan di bawah kami, cuma kami akan bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pindaan akta, dan mereka akan sentiasa ada mengadakan mesyuarat untuk melihat apa lagi yang perlu kita lakukan, dan kami akan memberi input kami.
0: Menurut beliau, pindaan tersebut perlu bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dan lebih menyeluruh dalam menangani isu berkenaan. Berita seterusnya, Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya memohon maaf atas kesilapan tidak sengaja berhubung pemberian kad pemantauan denggi berbahasa Cina di Klinik Kesihatan Setapak. Jabatan itu juga menegaskan bahawa bahasa Melayu tetap menjadi bahasa rasmi bagi semua rekod perubatan. Bagaimanapun, kad pelbagai bahasa turut disediakan sebagai inisiatif sokongan komunikasi di kawasan padat penduduk. Langkah penambahbaikan segera telah diambil bagi memastikan proses pemberian kad selepas ini dilakukan dengan lebih teliti. Luar negara, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo yang merebak ke Uganda sebagai kecemasan kesihatan awam antarabangsa selepas meragut 131 nyawa. Ketua pengarahnya, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, menyuarakan kebimbangan berhubung kepantasan penularan wabak di kawasan bandar termasuk di Kampala. Faktor konflik wilayah, pergerakan penduduk yang ketara serta kematian melibatkan petugas kesihatan kini menjadi cabaran utama dalam mengawal jangkitan ini. Rupi India merosot ke paras terendah berbanding dolar Amerika Syarikat pada Selasa. Situasi penyusutan berterusan itu susulan kesan buruk serangan Israel di Semenanjung Gaza terhadap ekonomi India. Rupi ditutup pada paras 96.53 selepas mencecah 96.61 bagi setiap dolar Amerika semasa dagangan harian. Paras penutup terendah sebelumnya ialah 96.34 pada Isnin. Terdahulu, Perdana Menteri India Narendra Modi meminta rakyat menjimatkan pertukaran asing dengan mengurangkan penggunaan bahan api serta mengelakkan pembelian emas dan perjalanan ke luar negara. Sukan badminton, bergu lelaki negara Aaron Chia dan So Wee Yik bangkit daripada kekalahan set pertama untuk mara kepusingan seterusnya di Kejohanan Malaysia Masters 2026 hari ini. Pasangan pilihan pertama itu menewaskan gandingan Singapura Ng Kiet Wesley Koh dan Junsuke Kubo dengan keputusan 19-21, 21-10 dan 21-12 di Unify Arena Bukit Jalil. Skuad negara bagaimanapun kehilangan wakil bergu wanita Ong Xing Yi dan Kamen Ting yang terkandas di pusingan awal selepas tewas kepada pasangan Taiwan. Bola sepak, Selangor FC perlu memanfaatkan kelebihan bermain di laman sendiri untuk memburu kemenangan menentang Buriram United pada aksi pertama pentas akhir Kejohanan Kelab ASEAN esok. Menurut ketua jurulatihnya Kim Pangon, para pemain perlu bekerja keras untuk mengharumkan nama Malaysia di pentas bola sepak Asia Tenggara. Skuad Gergasi Merah dijangka tidak akan mengambil pendekatan berhati-hati, sebaliknya mahu menguasai permainan sejak awal. Aksi timbal balik antara Buriram United dengan Selangor pula dijadual di Thailand Rabu depan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia desak Israel bebaskan 25 aktivis JSF 2.0. Mahkamah Tribunal Anti-Buli beroperasi bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: pengeboman Hospital Al-Ahli yang mengorbankan lebih 500 nyawa.
1: Ayati 200 பேர் என்ற எண்ணிக்கையை மட்டும் மேற்கத்திய ஊடகங்கள் வலியுறுத்தி வரும் நிலையில்
2: Gaza stressing that the world cannot stand silent while hospitals which should be safe havens are transformed into scenes of
3: 联合国安理会今天呼吁在加沙地带延长人道暂停。
0: Kekejaman dan penindasan Israel terhadap rakyat Palestin seolah-olah tiada penghujungnya. Sehinggakan nyawa manusia bagaikan tidak berharga.
4: Lebih 10,000 orang telah meninggal dunia. Sekurang-kurangnya, 4,000 kanak-kanak tidak berdosa telah menjadi korban. Hampir 3,000 wanita terbunuh dan lebih 1,000 warga emas telah pergi buat selamanya. Di manakah perikemanusiaan bangsa penjajah? Apakah kita sekadar memerhati melalui media sosial? Bersama-sama, kita ketepikan perbezaan agama demi perikemanusiaan. Marilah kita menadah tangan dan kirimkanlah doa terbaik kita semua untuk rakyat Palestin di Gaza.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Luta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, dan sesiapa yang menjaga keluarga orang yang keluar berjihad, maka bererti ia seolah-olah telah turut keluar sama berjihad pada jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Empat rakyat Malaysia terakhir yang menyertai misi Global Sumut Flotilla GSF 2.0 ditahan. Mereka ialah Muhammad Haris Azrami dan Chin Shawai yang menaiki kapal Alcyone, serta Syed Amirul Syafiq Syed Iskandar dan Dr. Nur Tanisah masing-masing berada dalam kapal Don Yuan dan Zefiro. Boleh dinaiki mereka antara 10 bot terakhir yang dipintas dan diculik tentera Zionis. Demikian menurut kemas kini di laman sosial Sumut Nusantara Official. Sementara itu, Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC memaklumkan perkembangan lanjut akan dimaklumkan dalam sidang media hari ini. Dalam kenyataan browsingan, GSF memaklumkan pihaknya menerima pengesahan bahawa ratusan aktivis yang ditahan semalam kini sedang dipindahkan secara paksa oleh tentera Israel ke sebuah pelabuhan di wilayah Palestin yang diduduki. Terdahulu, sebuah video daripada siaran langsung flotilla menunjukkan tentera Zionis melepaskan tembakan ke arah dua kapal berkenaan. Seorang jurucakap flotilla berkata, jumlah kapal yang ditembak adalah 6 buah dan jenis peluru yang digunakan tidak dapat dipastikan. Tiada sebarang kemalangan jiwa dilaporkan dalam serangan tersebut. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan beliau sedang bekerjasama rapat dengan pemimpin negara sahabat. Ini bagi memastikan aktivis GSF yang ditahan rejim Zionis dibebaskan segera. Dalam pada itu, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan bahawa Malaysia mendesak tentera Zionis Israel membebaskan segera aktivis Malaysia yang diculik dan ditahan. Katanya tindakan berkenaan adalah tidak berasas serta bercanggah dengan undang-undang antarabangsa dan prinsip hak asasi manusia.
1: Kita mendesak agar pihak rejim Zionis Israel memberikan layanan yang sempurna kepada mereka dan membebaskan mereka dengan segera. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rakan sejawat dan juga kerajaan negeri Turki yang telah pun dapat membawa balik 10 orang rakyat Malaysia yang ditahan yang lebih awal. Tapi sekarang ada lagi yang kena tahan. Kita minta supaya mereka diberi layanan yang sepatutnya dan dibebaskan segera.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Bantuan Budi Madani Diesel sebanyak RM300 sebulan dikekalkan. Ini termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata langkah tersebut bertujuan mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global. Sementara itu, Akmal Nasrullah berkata Majlis Tindakan Ekonomi Negara juga bersetuju agar cadangan penambahbaikan sistem kawalan diesel bersubsidi disusuli selanjutnya oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup. Penambahan itu melibatkan penyelarasan kuota subsidi diesel secara seimbang bagi memperkukuh kawalan ketirisan tanpa menjejaskan operasi perniagaan serta rantaian bekalan. Dalam perkembangan lain, Menteri Ekonomi memaklumkan insentif pembajakan kepada pesawah sebanyak RM300 sehektar mula disalurkan semalam. Insentif itu penting memandangkan kos bahan api dan operasi pertanian boleh memberi kesan terus kepada rantaian bekalan makanan. Program berkenaan turut diperluas ke kawasan desa dan kampung terpilih.
2: Program ini juga turut diperluas ke kawasan desa dan kampung terpilih supaya rakyat mendapat akses kepada barangan keperluan asas pada harga 5 hingga 30%, iaitu untuk tujuan jualan rahmah, yang mana kita perluaskan lagi juga harga 5 hingga 30% lebih rendah berbanding harga pasaran semasa.
0: Ketika mengulas mengenai impak krisis bekalan global, Akmal Nasrullah berkata kesannya dijangka lebih ketara pada suku ketiga tahun ini, khususnya terhadap kestabilan harga, kos operasi industri dan pasaran buruh. Pertumbuhan keluaran dalam negeri kasar negara sebanyak 5.4% pada suku pertama 2026. Selain kadar pengangguran yang kekal pada tahap guna tenaga penuh, menjadikan asas kukuh untuk kerajaan mengambil langkah lebih tersusun, proaktif dan responsif dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa. Intervensi bersasar akan terus dilaksana agar rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan sewajarnya. Berita seterusnya. Sijil pelajaran Malaysia SPM kekal menjadi syarat asas kemasukan ke institusi pengajian tinggi awam IPTA menerusi unit pusat universiti UPU online. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, kerajaan menerusi kabinet memutuskan bahawa memiliki SPM menjadi syarat asas kemasukan ke IPTA tanpa mengira aliran atau jenis sekolah.
3: Saya telah pun tekankan, kita telah pun sebutkan bahawa kerajaan telah, kabinet telah buat bahawa nak masuk mana-mana pun SPM lah asasnya. Tak kira lah you ada untuk mengelajar sekolah ini ke sekolah itu ke, asasnya nak masuk untuk di peringkat UPU kami. Sebab kita kena faham bahawa sekolah kendalikan oleh Kementerian Pendidikan, ya, Kementerian Pendidikan Malaysia. Kalau nak masuk ke universiti ada UPU online, kita tetapkan kepada SPM.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Malaysia secara rasmi menghantar notis tuntutan lebih RM1 bilion kepada sebuah syarikat pertahanan Norway. Ia susulan kegagalan menghantar sistem peluru berpandu anti kapal NSM untuk kapal tempur pesisir LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kerajaan menuntut kos langsung dan tidak langsung susulan keputusan unilateral Norway menarik balik lesen ekspor bagi sistem pertahanan berkenaan. Beliau berkata Malaysia telah membuat bayaran RM583 juta bersamaan 95% daripada nilai kontrak sebelum lesen itu dibatalkan. Malaysia Singapura terus memperkukuh kerjasama strategi sektor kesihatan meliputi penyelarasan dasar pelabelan makanan, akses teknologi perubatan dan pelancongan kesihatan rentas sempadan demi kesejahteraan rakyat kedua-dua negara. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala bersama dengan rakan sejawatnya dari Singapura, Ong Yi Kung di Geneva, Switzerland. Sekurang-kurangnya 10 orang terbunuh termasuk 3 wanita dan 3 kanak-kanak dalam serangan udara Israel di selatan Lebanon. Ya, meskipun gencatan senjata masih berkuat kuasa dalam konflik antara Israel dan Hezbollah, Kementerian Kesihatan menyifatkan serangan berkenaan sebagai satu pembunuhan beramai-ramai. Penularan maut hantar virus dipercayai dibawa masuk sebelum penumpang menaiki kapal dan bukan berpunca daripada kapal berkenaan. Demikian menurut pengendali kapal persiaran tersebut, Remy Bosset. Kapal MV Hondius menjadi perhatian selepas 3 penumpang maut akibat hantar virus, sejenis virus jarang ditemukan yang tiada vaksin atau rawatan khusus. Setakat ini tiada bukti menunjukkan sumber jangkitan berkait dengan keadaan kapal atau operasi syarikat di atas kapal. Kebajikan atlet perlu menjadi keutamaan kerajaan dan persatuan sukan. Ini bagi memastikan negara mampu melakar lebih banyak kejayaan di peringkat antarabangsa. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, sukan bukan sekadar aktiviti riadah, sebaliknya merupakan strategi penting dalam kerangka kerajaan madani untuk mengangkat martabat rakyat dan negara. Selain membentuk masyarakat yang lebih inklusif merentasi pelbagai kaum dan latar belakang. Kejohanan Piala Dunia ISTAF 2026, skuad sepak takraw kuadran negara berjaya merangkul pingat emas pertama selepas menewaskan India 2-0 di Stadium Titiwangsa, sekaligus membuktikan kemampuan pasukan bangkit mengatasi segala tekanan dan kritikan sepanjang kejohanan. Menurut ketua jurulatihnya Ahmad Jaiz Baharun, kejayaan tersebut hadir hasil daripada peningkatan prestasi pemain serta keberkesanan perubahan taktikal yang diterapkan sepanjang kejohanan. Akhir sekali bola sepak Liga Perdana Inggeris EPL, Arsenal menamatkan penantian 22 tahun untuk menjulang kejuaraan EPL apabila pencabar terdekat Manchester City sekadar seri satu sama menentang Burnley awal pagi tadi. Selepas 3 musim berturut-turut, muncul naib juara skuad kendalian Mikel Arteta akhirnya menamatkan kemarau trofi selama 6 tahun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Semua 10 kapal GSF 2.0 dipintas. Bantuan budi madani diesel RM300 sebulan kekal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

18 Mei 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji, Kuala Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji Kuala Terengganu disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Watiku Billah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah yang di-Pertuan Agong di Kuala Nerus Terengganu. Tabung Haji memperoleh kelulusan tanah pada Jun 1995 untuk membangunkan kompleks ini di atas tanah seluas kira-kira 3.2 hektar. Kompleks itu akan dibangunkan oleh TH Property Sendirian Berhad, anak syarikat milik penuh Lembaga Tabung Haji siap pada tahun 2012. Pembinaan kompleks ini dapat membantu Lembaga Tabung Haji dalam mempelbagaikan sumber pendapatannya selain memberikan tumpuan kepada pasaran ekuiti. Pembinaan kompleks Tabung Haji ini merupakan antara komitmen dan inisiatif berterusan Lembaga Tabung Haji dalam usaha menambah baik perkhidmatan pengurusan jemaah haji ke Tanah Suci Mekah.

0: Weh, orang Kelantan, jangan lepas peluang pergi ke jualan Agro Madani Mega LRTC Kelantan.
1: Pada 22 hingga 24 Mei, ada jualan murah auto show, cantik batik, pertandingan belalai kerek, permainan rakyat, supadupad dan pertandingan karaoke 90 hair.
0: Persembahan istimewa daripada Mangkan, Pandi Terubu, Kumpulan Kalau Maharaja, Sidi Sakti Melo, Positif Bank dan ramai lagi.
1: Jumpa di jualan Agro Madani Mega LRTC Kelantan.
0: Kelantan tiga dulu, zame tanpa gadget.

0: Kelantan sana sini.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani Kelantan sana sini edisi Rabu bersama dengan saya Suhaila Madak 20 Mei 2026. Okay. Seramai 25 individu dikesan positif dadah dan bahan terlarang hasil pemeriksaan yang dijalankan oleh unit anti dadah sempadan rantau panjang sepanjang Januari hingga 16 Mei lepas. Dalam tempoh itu, seramai 234 individu menjalani pemeriksaan dan saringan di pintu masuk sempadan berkenaan. Daripada jumlah itu, 15 individu didapati positif dadah jenis metapotamin, manakala 10 lagi positif penyalahgunaan ketum atau mitragynin. Polis Kelantan berjaya menyelesaikan 13 kes pecah rumah sekitar Kota Baru membabitkan kerugian lebih RM400,000 selepas menahan 3 lelaki 10 Mei lalu. Semua suspek berusia antara 28 hingga 36 ditahan di sebuah rumah di Jalan Perol. Polis turut merampas pelbagai barangan termasuk 18 utas barang emas, sebuah kereta, jam tangan dan telefon bimbit. Seorang pelajar tingkatan 1 meninggal dunia selepas terbabit dalam kemalangan melibatkan 3 motosikal di Jalan Paluh 2 di Gomusang pada Ahad. Mangsa disahkan meninggal dunia di unit kecemasan Hospital Gomusang pada 10.41 pagi. Mangsa mengalami kecederaan parah dan menerima rawatan awal di Klinik Kesihatan Cikgu 3 sebelum dibawa ke Hospital Gomusang untuk rawatan lanjut. Sekian berita Kelantan sana sini. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.
0: Kelantan sana sini.